Ni me ni ma fi le ko tu so ina. Gbogbo ti o wa sa sa bi a. Ono ono ina le afia bi a. Opo ona ya wa e o po pe wa. Ti o ga pe ni ra go we. Ani me no ya ku ja.